0: Kalevska Ivanovska i ja sam Miran Blagojević sa Marijanjem, da ga spomenem i moje to ime, da li će znat koji zboruva. Među 12. nagradeni poeti, Bea Nahita Magdalena i Zoran Ivanovski od Toronto, koji su isto členovi na literaturno društvo Braća Miladinovci od Toronto, a nije počesnite gosti, učestvovat mesto tvorbi, no nemate pravo na nagradu. To beše ovaj vovataša i mnogo ubavo si pominasne.
1: Koji drugi aktivnosti imate pokraj vovataša?
0: Eto, posle toga imamo i otvorišme za prv pat, i to je pominjivo tradicionalno, Македонските книжевни денови, кои се одржаа од 14. до 17. јуни во Велес, во организација на клубовите на писатели Коста Солефрацин од Велес и поет Скинути од Битола. Со тенденција, после ова прва манифестација, да се одржува традиционално секоја година, и оваа идеја најде на голем интерес кај поетите и писателите, како и кај просветните работници и сите љубители на македонскиот пишан збор. Имавме многу гости и многу дечиња. Посебното тоа ме радува. Од следната година, од втората година, значи за одржување на оваа манифестација, како традиционална, ќе учествува и литературното друштво Браќа Миладиновци од Торонто, со оглед на тоа дека се напиша за подпишат меморандум за соработка помеѓу клубот на писатели Коста Солефрацин од Велес, кој постои исто така многу долго и има многу членови, а сега започнат македонските книжевни

0: Mislim da posjeti me poveće manastir iz Makedonije, Cvitar bi se razbir. I do 12, na 12. odi me sobrod, ima me poetsko čitanje na, na brodu, so muzika, deli upauzite, i promocija na jedna knjiga od Miri Arsovska do manastir, manastir Svetinao, Ohrid. Znači, odi me od Ohrid do Svetinao i potom se vraća me nazad za Ohrid. E, na tamo će vidimo što će pravime. A po petoko se održa jedna ubava, mnogo ubava promocija. To ne go spomenah, mislim da ga ostavam za odocna, kako šlag na to šta beše promocijata na, na naše ta ubavica u crveno, moja Donevska Ivanovska, koja ja staka je narekov, i so mnogo poseta, so mnogo dobri kritiki i zadovoljni lica od site što bija prisutni, a tije što ne bija prisutni, naknadno prašuvat, pa ne doznah me, pa ne znajah me, i bila teka slušna me, teka je mnogo ubava manifestacijata, ta isto taka gi promoviraše i vo Skopje knjige, svojata knjiga i knjigata od nezinata pokojna majka posumno Mila Donevska.
1: Mnogo, mnogo bava, mnogo bavija aktivnosti, a so tvoja i našeto literaturno društvo Brake Mladinovci go predstavujavte. Mnogo bava. Vije napišate na pisna za Maja Donevska Ivanovska Ubavицата во црвено. Во нашето поетско каче сега сме при крајот на нашата радиопрограма Обединета Македонија. Дали ке можете да ни прочитате песната што посветивте за Маја Доневска Ивановска? Нашата подпредседателка на Литературното друштво Браке Младиновци, а и поранешна председателка на Литературното друштво Браке Младиновци, водител на македонската телевизиска програма Час на македонски корени и водител во нашата емисија Македонско патриотско радио Обединета Македонија. Ке ми прочитат ли песната за Маја?
0: Ја прочитам. Убавицата во црвено. Насмевка што грее, срце што љуби, душа што инспирира и убавина што никогаш не минува. Во црвено тлекори кивко, а се околу неа цвета, како утринска звезда што ни соништа лета. Насмевката ѝ е песна што срцата ги буди, што во секого се гнездува и чуди. Во очите и треперат добрина и благост чиста, како роса врз цветови во пролетна градина иста. Во зборот и има нежност, во погледот светлина, во душата неистрпна љубов, сила и тишина. Неакра се само боите на раскошниот фуста, туку срце што простува и љубов што нема крај. Со секој чекор носи радост, во секој миг убавина, како да е создадена од сонце, цвет, цвет и ветрина. Незината насмевка е мост над секоја тага, песна што ги лекува деновите кога срцето страда, а до блестите ѝ се бисери, редени во венец златен, искреност, добро, достоинствост, човечност и карактер благороден. Затоа, кога ќе помине, останува спомен траен, како мирис од ружа во летен здив раскошен. Таа не е само убавица што црвеното ја краси, таа е жена што со својата душа светот ќе го разубави и спаси. Благодарам.
1: Многу убава песна посветена на Маја, точно се опишала вистински како што е та. Уште еднаш, благодарам што зеде учество во нашата радиопрограма Обединета Македонија. Бидете поздравени вие и вашата оба фамилија и уште поубаво да се помините во Македонија, се додека до вашето враќање назад во Торонто. Се најубаво и пријатно поздрав до твоите.
0: Благодарам, поздрав уште еднаш го до Торонто, до слушателите на радиото.
1: Се најубаво.
2: Тоа беше се за денес и слушајте не идната сабота во истото време. До тогаш бидете поздравени и имајте убави денови. До крајот на програмата слушајте убава македонска музика.